0: Ono akwara ketwa ne srem baabo adi amane grandmother anane grandfather
1: sanetie oh sesa adom na ye me farmer da me sabe mu ano me juhu ana me ntia se na me so ho bebre o enna mu pi ti aye ade a ye nika na ade a ye fe
0: ka ho som ne ni o
1: aye sanetie o na o som me nkola ti ase ti ase mu no nkola de nkomo kwa sori anka ye agro na asami do mu papa sa no ma di agro na mu
0: ko
1: so
0: ampa
1: kala sa sa man ga e great ye wura ife fe fe ya o di fo ye ne ho ajuma ya o fira kwantio mu ba ye na abel abai wa ketwa ta se o no ti ho nya tin ka kese makora ne ti ho ti ni si o Ani fo bu sa
0: sa den na
1: oh yes I den na yes sir we say she say say ya kola ne famu no o se ne yakopon se o ma na ya resa no won hwe ye sha kola kwa ja kuma akuma o she na kuma gwe urade animu
0: we be den na adanse mba ye
1: na na na ona unya osum se ya na osum me say captain won penance man na won penance
0: but
1: won penance kura peninyuma
0: peninyuma
1: what you say ni nyuma ne ri be hu se ampa eye papa na anya papa efe
0: apostle
1: o ran ne bia ho a otum se efe
0: o
1: de ne hu munyum no mo am se anyum no kraye mo dia na mo na ye ye de bom ho safrehin safrehin o ni ade efe no hu munyum o ba to da wo wa o o cha se o beka onya to on asore dem na ye bie na ye kan ye pe wawie but no kwasam no se nyame wa hira na kwa
0: amen
1: me to side afro bi bia
0: ene
1: ene de yara ene
0: aye
1: wo wen away o de se wudu ho no man ajo non do do ba kokra na wo ye late wudu ho even 12:30 1 o'clock kokra bu ye late but modena bra ashaman government school
0: ene kopim kwa yara
1: ene dai ene wa kyna ene ne kwesi eda odofu na ne tie biara
0: wo ba
1: sire o ne tie biara wo be wu sampa wa babia ya ene ka o na e fe so me tunsa ede afre obi biara
0: to
1: na mona bra na ne tie biara oso be dane ho di akyere wo e bre semu no wo be wu sampa wo ne nyankopotu fo ni pa bi akoa bi obofo no mu ba ko bi de nyame asra no de ne wo sra mu odu na wo wan munyam na wo din papa na wo din huni woni na sia na woni ne sia ye no so wanya fa mu die na tenete great me to sa de fro bi biara se ene de omra a gazansi
0: asama na mo momo no die me ma wure mfi especially papa be ka sei
1: se no na die ye wo ho
0: fa wo de be to wata no so fa wo de be to
1: papa be ka sei great o su insha
0: amen
1: papa be ka sei
0: fa wo de to wata no so
1: ete akonya mu a o ba be ka sei ade a efe na ye nika ani se
0: momo no
1: eno ena masabe ye na na bi o ti se bi a chi chi chi inche baby o what you do for nka wan kan kan o because e ye o kakra na wu ye di aba no na o di for so no nini ku am fa nya adwuma wo yo me de betu aguma ama radio stations ni tv stations now so wetin ti mi sro bramumula no so
0: 055
1: 055
0: 788
1: 788

0: ebusia memo ache emo akwaba ediba nyansapofi ejumedie yiso ewo plan B 104.5 FM so ene eye October bosome no eda etoso mienu ewa afimpinu ne edionu NCM 2nd October 2026
1: otwedi akonya ko
0: ayo bebre ede amaye na damenti ene ne yada so tim kwama techirema eda bodwe na moje die fusane ewuyemu enye ye ho den ni sika ye ho fe ana ye bibia ye wo ene ma ye da so etim kwem nemu odo ene tima ene afin so pepa otwedi abunya kupon ewo de mayenti ene me ne yada so etim kwama techirema eda bodwe na moje edie fusane ewuyemu ene tebe here se to do nsuna sida

ẹnu ti abusu ya de ba ko be ya ya ne se ene ya ene o mi edo ye nam wiase ho anu se ni na na da ko na mi hu wa na mi dwane se ne wa ye sama abusu ya e ya pa ya na re ho ẹnu ti ye nsre abusu ya se wo mun se ni pre pre me do ka se start na se ene wo hwe black no a wa se na ti mi se and shut down yourself. But then, yeah, we're quite in time.